malie mai al fa sau nga si o tatu tunu le fu va nga o le fiafi o le tatu por klamel na fa yo le sau ki ta fa fong fonga I se nga na o le tau o le au fa inga ruenga ma tu matua tu sa mo I lo tapu inga tau nga ia nga le le tu ma nu ia le alo atu le tunu I ma lo longa o le ni fu I fiafi Aru ia ma le mana le fau fola fola le aso atai au. Ona tātou whiroa I fwilele te masandu le tātou porklame I lungo le selau tesi ma le tōru whamō. Ma le au whainga luenga le fionga ia pito vau mana I Anna Maria tiu whewa le tāla malau tūau auna. So I fua sa moa le atunu pele.